0: mo le bakeng le metsotso ye seswae go itswela kua iring ya botlhano re sa buša re letamiša le go le amogela go lenaneo la tlhoka la tsela la mesong bana ba tšeegala ka legola go le le kgauswi mo le ka bago le theleditše le le gona letšatši ke la 20 kgwedi ya may e sale aforika ngwaga 2020 wa letamiša go fa ke maleswane banyana wa ga letswalo re amogeleng tsebeng tša lenatlhe re go leboge masešwa stanford phuthi mahlho ka ditaba tša mathomo tša letšatši o tla boo re ba lela gape tša iri ya botshela o ka gore na e ka ba di fetogile ge di tla kae re buše re leboge le taogadi ya ga mašego kgopotso ga e tsogile le lena a re go sele go sa galetše le la mesong le tšweletša fa ke batsweletše motsweletši a le metšhineng ke cedric temba motsweletši ke weru beatrice tšhilwane motsweletši mogolo rachel tsiri motsweletši phetiši wa lenaneo ke mapitsi wa ga botlhoko ke sa sepetšana tsela ye le kgadi ya ditšhwene
1: malešwane ke o leboge motheletši le ona ke re madumo a khutso a borutho nnete ke mogadi moremi ke kgadi ya ditšhwene nna ke mohanano a re leswaretšetše moetapele wa economic freedom fighters julius malema o sola ditšhupetšo tša bjale kgatlhanong le bafaladi sefepi segolo sa mkp mmabatho mokwena zondi o ikišitše lekaleng la di-hawks komišenara ya taolo ya melelwane dr michael masia pato o re ba seboditswe ke ditshebi malebana le lori eo ba e swerego tabakgolo ya rena mesong yo ke gore moetapele wa economic freedom fighters julius malema o tlhalosa ditšhupetšo tša bjale tša kgatlhanong le bafaladi ba o tlhoka ditokomane tša maleba bjale ka letlhoyo la batho baso le go tliša letšhogo ntšha maikutlo ka whatsapp goba facebook ya rena ya sabc ditaba go thoma ka metso metlhano go itswela a kere go thoma ga bjale go fitlha ka iriela ya boselela ke lesome metsotso go itswela go iriela ya lesome fetileng mabenkeleng
2: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong clientele legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši sms a thobela go 45135 45135 clientele general ke fsp e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
3: Walala wasala ba wine ba Reader's Choice Awards ka Best Hailing and Flooring mabenkeleng a ditoropo ka moka tša digolo go tšwa Polokwane ke seng phete ko fete ko Record Deco bona bjale Record Deco e buile ka ditheko tša fasefase ka di-tiles rinabo tše dikutu tše di sa tšhabe bometsi toilets le bathroom set le mabone a kantong pebakiša phatlho ye ka ditšweo ke CE stamp e ra gore e fitlhelela European Quality Standard o reka ga tee wa ba o reketše ruri ga jale ka special se segolo sa walala wasala mo discount e fitha go 50% e tla go Record Deco gona jale o ditheko tšeo di sa gobotšego ke mafula a dipula Record Deco innovative designs stylish ideas affordable prices

0: kitchen-e goba e
1: aga tshwarelo ka seo go le bjalo ge re ruma ruma ka taba kgolo ya gore mmušo o tsebagaditše gore mebasepala go ralala le naga e ngwadišitše dikgwebopotlana tše dikete tše masomeswaepedi nageng ka bophara ke mafelelo a ditaba tša go latela di tla balwa ke dumela gore ge e le kotara go ekela iring ya bošupa mošato mogolo
2: Ditaba tša SABC ye boikemego e satše letlhakore go thobela FM ka sethembiso maibela tšea karo